ابراہیم شریف جناب یحییٰ حسم ابراہیم شریف گزر گئے ہیں ان کا جنازہ آج دن کی 12 بجے ان کے پتا ابراہیم شریف محمد ریاض کے مکان نمبر 17 ایوینو گناچن کونیل آف پورٹ لوئی سے اٹھا کر سب سے پہلی نماز جنازے کے لیے غتنی کولے پورٹ لوئی میں نور اسلام کی مسجد اور پھر دفنانے کے لیے پائے کا قبرستان لے جایا جائے گا فیونرل ٹوڈے ایٹ نون موسلمان گلجانن کانفوکرو فینکس میں 73 سال کے 73 ایئرز اولڈ کے جناب حیات اللہ قسمالی جو حیات اللہ کے نام سے زیادہ جانے جاتے تھے انتقال کر گئے ہیں جنازہ دن کے 11:30 بجے ان کی بیوی سلطانہ بی بی پیر بکس کے مکان موسلمان گرجانن کون فکو فینکس سے اٹھا کر دفنانے کے لیے رشتہ کا قبرستان لے جایا جائے گا فیونرل ٹوڈے ایٹ 11:30 AM کوجا لین ماہیجانی روسپیل میں 66 سال کے 66 ایئرز اولڈ کے شری راجن ہسراز جو راج ماسوں کے نام سے زیادہ جانے جاتے تھے ان کی مرتیو ہو گئی ہے ارتھی آج دوپہر 2 بجے ان کی پتنی سیتا ہسراز کے مکان کوجا لین ماہیجانی روسپیل سے اٹھا کر انتیم سنسکار کے لیے علاقے کی شمشان بھومی لے جائی جائے گی کریمیشن ٹوڈے ایٹ 2 PM بلو پلاتو کوتیج میں 92 سال کے 92 ایئرز اولڈ کے شری اربادرو راماسومی جو نارائن شفیع کے نام سے زیادہ جانے جاتے تھے ان کی مرتیو ہو گئی ہیں ارتھی دوپہر 2:30 بجے ان کے بیٹے راوین راماسومی کے مکان بو پلاتو کوتیج سے اٹھا کر انتیم سنسکار کے لیے کہوا کا سیاہ کوتیج کی شمشان بھومی لے جائی جائے گی کریمیشن ٹوڈے ایٹ 2:30 PM کاشیپور ہنومان مندر نمبر 120 میناجین روڈ کاسی میں 71 سال کے 71 ایئرز اولڈ کے شری بھاسکر پرساد دیبی دین جو دیوین مہاراج کے نام سے زیادہ جانے جاتے تھے ان کی مرتیو ہو گئی ہے ان کے ارتھی آج دن کے 12:30 بجے ان کے بیٹے پنڈت ارویش شرما دیبی دین کے مکان کاشیپور ہنومان مندر 120 میناجین اسٹریٹ کاسی سے اٹھا کر انتیم سنسکار کے لیے لے سالین کاسی کی شمشان بھومی لے جائی جائے گی کریمیشن ٹوڈے ایٹ 12:30 PM ہنواف اسٹریٹ ویلنوا میں 71 سال کے 71 ایئرز اولڈ کے شری موہن پرساد بوبن جو دیوانند کے نام سے زیادہ جانے جاتے تھے ان کی مرتیو ہو گئی ہیں ارتھی آج دن کے 12:30 بجے ان کے بیٹے وکرم بوبن کے مکان ہنوا اسٹریٹ ویلنوا سے اٹھا کر انتیم سنسکار کے لیے پرنمایاں کی شمشان بھومی لے جائی جائے گی کریمیشن ٹوڈے ایٹ 12:30 PM آسٹوریا روڈ گڈلینڈس میں 63 سال کی 63 ایئرز اولڈ کی شریمتی امیتا چتامن پیدائشی نام جاری اور جو امیتا کے نام سے زیادہ جانی جاتی تھی ان کی مرتیو ہو گئی ہے ارتھی دن کے 1 بجے ان کی پتی منن چتامن کے مکان آسٹوریا روڈ گڈلینڈس سے اٹھا کر انتیم سنسکار کے لیے باغوش گڈلینڈس کی شمشان بھومی لے جائی جائے گی کریمیشن ٹوڈے ایٹ 1 PM سوستیکا اسٹریٹ پودھو دو آملیٹ میں 70 سال کی 70 ایئرز اولڈ کی شریمتی گارگی سیباہو پیدائشی نام اج گوبی اور جو سانتا کے نام سے زیادہ جانی جاتی تھی ان کی مرتیو ہو گئی ہے ارتھی آج دن کے 1 بجے ان کے پتی ودیانند سیباہو کے مکان سوستیکا اسٹریٹ پودھو دو آملیٹ سے اٹھا کر انتیم سنسکار کے لیے لیسپیرانس پیتوں کی شمشان بھومی لے جائی جائے گی کریمیشن ٹوڈے ایٹ 1 PM